taimaka ma wata nan mutum kai kake taimaka ma wata nan mutum shi yake a ga zama wata nan mutum kai kake a ga zamai Allah ne dan adam ne ka gane shi ne kawai dan ake iyan mai sannan bil adam mai wuyan gane hali dan adam mai wuyan gane hali wannan ice kai daidai in ka yi wannan ice kai daidai sha'anin